Я все с чем нормально. Я все с чем подпуно нормально. Я все с чем нормально. Jedino kad se otkačim totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno. Jedino